0: Dunga sugitti. Ullutu inneennuulermigmat. Uqaalaqattartittineerermigat tatamauna CBC ukiortartuunaalautaqarfingattigut iqalugni. Uvanga Karen Pikuyakan kiuyiginiarlutigu naqittaayigillutiguru dabi uyukuruk. Ullumi ullutu innaq ukiuleruut 2026 October ngurirming mat tema nanu itikiraqattarnialerming mata sikjami rauyeqattarmata siku qano siku qareqsiariyolluni neqisiuqattarninginnut nunavummiungullutik taakkua nannuga soqattartuit Nivingatanut, kodaun eqartoyunu teemanneittunu kiseanin annugun naqattarmata nunaringnit tannaru. Mamiana. Nunarisini iqqassini nannugaksaqarpisi anguna sukturiqikkut taakkua kodanit. Manin maisuungun mata. Nannurigineu miksaanut qassini nannugunnarpisi. Taakkua anguna sukturigijikkunnit kamagijauqattarpaan. Nannusaaroqpisi qanu angitigijumin nannuroqpit. Nanormitikiraartauroqpisi naamiilluut. Nannurigineq qanutuinnatteeq. Unikkausigijumagussiu.
1: 1888-896-4135 Ауджерсаттеақаттақуиннер миллуни қанорли пеқуивакписи тикераартаутиллутеруни киусаарасуклуни илаарникку аёқаттармата тусаутилеқаттеқтаву CBC CBC кунмомеаналлар CBLни инданнико аёрнақаттартуруусуунгмата баатрингерутииннераангатта пивагерсиматтиангиллуни илаарникку кисяни қанор наннугасоқаттармагааси қанорлуни пиқаттар маңаасе қануи нану муллуни тикераартаутиллуси қанутуинна тамаккунига нанулерниу миксаани униккааруннартуси аа умайорниаттиккус илуунне қану пиқуяқартитсиунгумаарта қану кеақаруймангиккаруартунга кисаани таманна уллуми оқааяутиттикатагнеарата тамаккунига нануи миксаану оқа ниллервиксақа каннеруннерлунга таассуминга Kaitige kannerlus ilage kannerlu oqausiriwarataanna
0: qayannami debi debi kiwjiginiartavut oqaarayagaangassi atersinniinnaruneersitteeqattarissiinna killu oqaalagmangaat nanu miksaanu qanutinnatte unikkaarumannerussi qassinniinannugaksaqaqattarpisi october-ku pigiaqattarmata taakkua nannuk toyunnartut Ilangillu tikiraartauqattarmigmata nannugasungnangittukku tamanna aktuineqaqattarma nunaringnu qanutuinnatteaq nanulerinermit oqaarayunnartusi 1888-896-4135 Amaru 9796151. Udaqqinittinni tusarnaaraukakta.